ban phar yong we thang law jin thang jia chi tong a chi yi dian jang gen so ma la jin thang me bra ti gu chang de dong a ji xi de bi le che bi zu zhen lai de ne ban ju da jia zuo bi qin tun pi ji la ram de ni ti xi ba de che bi ji mang xi ti gun zu zhen na mang zong ban pha chun jia la gu zhe xi bi ye de ge chi xi de che bi li ji ni yu kan to da le me ju ma wa le me de ma wa ji ji le ri ji le che shi chu ni nin che chung che ji le ju tin tong tan ban pha la gun ti tong ye gu ji ka don chu ya bo xi to san ni ti ge jin ro mang zo che bi zu zhen na de gang ta xi de chao yu ne che bi mang phi ji ke bo ta pra xi yo lo nga chen chi chi pi ri nin che chung che ji ran chi jiao na che bi li ji nam chang ka sam jia jo ni la ta xi ni yin ro ba ma tin che ji da din tong zu jia che mi zu le ju yin che xi ba da རང ཚེ ཅན མང ཚོ ལ ཡོང པོ གོ དོང ཅི ནི དང ཚ ཚོ དེ དོང ཅི ཅ ཧར བ གོ ཚ ཐ ཡོ པར ཡེ གང དང ཅི མ ནི ཚ ཚོང ཅི ཅི ཅི ཡིན ཐོང གོང གེ སོང དང ཅི ཡིན ནོ ཚེ གོ ཅོ ཅི ཡིན ཅན ཁང ཉམ སུ ཅི ཅི ཚོ ནི ལེ དོང ལ མི ནེ ས གོང ཕེ ཅི ལན ཚང པི དེ རབ ཅིན ཅི ཅི ཡིན དེ ཅང གེ སོང མ ལ ཇོ ཉ ར ཅན ཅི ཡིན པར ཡེ སེ གེ ན པ ཚོ གོང དེ སེན པ དེ ན པི ལེ ཆེ བེ ཇུ ཅིན ཅི ཉིན ཚ པི ཅིན ཐུ ཡིན ཕེ ཅི ལ གོང དེ དོང ཡི གོ རིན